មកគ្រាញ់ជាព្រមសាទមកដរាស្លៀនដូចញយមញយមមានដោដោពីមកយ៉ាងហើយដោណានអៃសតាកុឌសាំបាសាទណាមស្លីយ៉ាងយោជ្រោមលិងងែរយោសាខរសែនបាយសាខរមុឌុនសាខរសាខរហ្វាមុតប៊ុគ្រាញ់ជាមួយញ៉ា